0: shonjalo ke ibekville green lovers bethi susa lo mthwala awu mama ngisize ungisuse lo mthwala ngoba uyangisinda ungitshele ubaba wami ukuthi ubani Lezithi izolezi ngempela sothezayo bizobe sinomdlalo la YMCA sibekile isteki nje sika 40,000 rand yeah bathi ke ukujoyina ke 1,600 rand uqhude ke wena ke ujoyina la ke 500 rand osonka bona ke isteki sabo 5,000 rand joining fee yabo 350 rand onobuhle isteki sabo bona ke 5,000 rand joining fee yabo u 350 wamalandi eminyango 60 rand ke onomfaniswano ongena ke ngo 70 rand ongenawo umfaniswano uzongena ke ngawo ke 70 rand isikhathi u6 wantambamba acela kakhulu kabantu ukuthi ke bagcine ke isikhathi ukuze ke bazokwazi ukuthi bawuthokozele kahle ke lo mdlalo ke obekwe yona ke iBergville Green Lovers khona la eYMCA nako ukuthi wakheleke yona ke YMCA yenza show ukuthi ke uyakwazi ke ukuthi ke ufike yeah bekade ngikhuluma ke noKhabazela ngikhuluma noBaba uMjapan na engidlela ukuthi liza sondela izinsuku August mkhulu ke na umdlalo obekile ngale khona ngale ke emkhanyakude umdlalo ke wengoma ababa nawo njalo ke kakhulukazi ke lona ke owumama bathi ke ingoma ke yomama ke naye kuthela ke usazositshela ke usuku ngoba nje ngisafuna ukuthi ke ngikhulume naye angitshele usuku kuze ke sizokwazi ukuthi ke naye ke futhi ke simeseke into yakhe ibe yinhle ibe impumelele ngoba into enhle kakhulu lena ke ayenzayo 539 shortcut sakho ke umsakazo ke ukhoza fami inokucela ukuthi ngicothoza ke mvara ngikhona ke namli ngikulalela toll free uthi ngihlezi ke nawe ke le urethi indwandwe uthi nami ngikhona nokubonga amakhanya uthi ngikhona ke lingwa ngikhohlwa umseni ke naye khona ke umsomi nayo ke uthi ngikhona ngilalela komsakazo ke ukhoze FM ushele qalaza uthi ke njalo nje mina ke ngesabatha nginawe ke ushele qalaza ke lona ke uthi ngikulalela ke umsakazo ke ukhoze FM ukhosikhona manana uthi ke sivukile ke wethu beza lana ke Peter Marie Specs ngilalela ke azothi ke lana ke umagedeza mtshali obuka uthi ngikhona ke namwe ebhuti ngilalela umsakazo ke ukhoze FM ukrash emdlalo uthi ke ngikhona ke nami ke kwamondlo kwa si udelani Zulu uthi ngikhona ke namthumbeza ke ubhekane Mvembe uthi ke nginawe ke bhuti nami ke ngilalela ke umsakazo ke uKhosi FM azothi la uMagubane ubuya uthi ngikhona ke nami ngikulalela ke lingi la Spirit View eFalls Loras ekhaya ke kusemsinga ke la ngilalela khona ke umsakazo uKhosi FM azothi ke la uSabelo Mbhele uthi li ngikhona ke nami ke ngilalela ke umsakazo uKhosi FM umboshongo sithole SA Thumbeza nginawe ungangikhohlwa ke nami
1: ngono mndenino ngani

lo leyo phele le kamereni phambili kwabo ngazodlala ke inombika Black Boys bethu bona ke yini ke ngcono umndeni nomngane kumsakaza ke uCozy FM ngiyabingelela ke Thumbeza ke ubani inkunzi kulezi insizwa lezi uJombo Majaliti versus uSprite uQhude laphana ke ePeter Maritzburg is a show ukuthi ke nawe ke uba ingcenye ke yawo ke lo mdlali ke ngoba ke lana ke uSprite yena uzobe phethe zakhe lana ke iPMB Happy Boys usinga Homeboys, Homeboys.